Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui.

Aisyah radhiyallahu anha berkata, minuman yang paling disukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah yang dingin dan manis. Hadis riwayat Ahmad Tirmizi.